0: היי לידי.
1: קל גדול גם אחת.
0: אופי לה.
1: תשפנה, סחומו.
0: אנחנו נראה את הפרקת
1: הזני. נקודי נראה את הנאי.
0: מרדו.
1: יפסי, גילי טלבום, אנחנו לבונתתי מהו. בונתתי לבום, נראה. Kwa busi, kwa busi. Hai piti kal tela pali na jihule. Kense kile kata maila buko kwa matese. Kina ako zali gongkono li gondati mohu. Kwa zali mesri kia kuna idewe puwane. Kina ako. Kio kibule lo angkwe. Kine nterri mumbona. Zali mesri kia hesha ilisi. Kina ako. Eo re hopole se ho dimo dimo bana re se re go tiki bo khabane ba le fatse ba di se re khahle le ha ile ka mohla tsenda bana ba le se ho dimo